chenye me mompa ye mu obi anyi sika e pa twa me mpesa ba kokura dentie yesa ne se empire enye empire nyina ne bie kwen afolebo so bie kwen sana huhum tie ntimpa twa oba afode a ensane mame e pa twa ne die mu so oba wa afode opa bo billion kwen sane mame e pa twa ne die mu oni awuradi ntem on se oyo nyankopo ohunu bi bie kokoo mu asem enti ade na wo ye no oyedi akyere odi ya edi amawurade